raka mulego katiolola mulego katitiola munatri overe dunia okwa wakuvea mwereka mulinyene.